0: Mais on comprend. Yesu atiye ucha.
1: Wanyami ucha.
0: Wini mwana njenge. Wukawa ya timi nyashi. Sawini mwa enimu.
1: Ejabai.
0: Ejabai. Ejabai.

Oso kebi jumedie na wutie yi. Benny Bolt na di jumedie yi bremo. Oso kebi jumedie na wutie yi. Benny Bolt na di jumedie yi bremo.

animo bia na unti frifini nzonto lia imo evrita uzo so ya Abraham ba amewi atinfa uno musa oni amejali wade simoja animo bia na unti frifini nzonto lia imo evrita uzo so ya Abraham bo amewi atinfa.